0: på N3. Det tid for første låt, og den det Sara som har ønsket seg, nemlig Maskulin av Ylva. Hun skriver følgende: Hei og god fredag, kunne gjerne tenkt meg litt ekstra girl boss energy i dag. Kunne jeg please fått låta til Ylva med Maskulin? Klart det, Sara. Den får du her.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.